0: 멍!
1: 멍!
0: 什么个天？
1: 妈，那是公，那是公关，那把米拿喂。
0: 那个公公是兵蛋呀，那个蛋我拿去挖挖。
1: 那个妈，本来就老公兵蛋玩喂。哎，
0: 老你喂，老哥哥。不是那个，阿叔阿东啊，哈普山丹尼毛亨利古。阿叔阿东。apa pun aku yang mengikut.
1: Dah ini sekuen,
0: Nyerah kena aku.
1: Apa check up sih gerita?
0: Check up ngah. Apa tadi kuarta itu tadi lula bindai. Teman-teman apa?
1: Apa check up teman kau yang problem ini juga minau nak aku bawa. Kada buntang lah juga merugu gede gua.
0: Mang, basin aku kadang asidik yang menglawas.
1: Apa check up tadi tano?
0: Asyik ya, apa check up tadi tano?
1: Antara.
0: Mau kau kuarta nak beli sendiri, bilang ihapun sana kau lebih.
1: Ami apa?
0: Napa kau dusmel?
1: Dusmel lah nak. Asyik ya, benda kau buat. Benda kau tu add.